Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stol nad reko, ne topit, slabo bo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buljo predsojil je tudi takole.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem povedal,

0: Petrova ponovitev. Metropolis.
1: Živa, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, pa seveda vsi vi tukaj na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam, o eno morsko mesto, a prav, gremo se gremo mal tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokaciji imenovali Pafos. Stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in predtem je bilo množično obiskano bi so samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Augusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Augusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Itak Afrodita in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom, Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstvo. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra, bogata zgodovina. Jaz dvomim, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti, podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
0: Metropolis.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Radio Krka.
2: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
1: Radio Krka. Daj se nasmej.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
1: Sadika na dom.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Sadika na dom.si.
0: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
7: Ali veš, da je bil Trevi Čik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
3: Ti imaš zobni aparat?
4: Ja, zakaj?
3: Pa saj se ti sploh ne vidi.
2: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Radio Krka.
9: Prva ponovitev.
10: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sva Petra Majdič in Jure Zupančič.
11: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Šegovi ulici v Novem mestu so v ponedeljek odprli 20 najemnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V pritličju sta stanovalcem na voljo skupni prostor za druženje, pralnica s pralnim in sušilnim strojem, sanitarije ter kolesarnica. V kletni etaži pa prostor za shranjevanje vozičkov in koles ter parkirna mesta. V sklopu objekta je urejenih tudi 55 parkirnih mest, od tega 29 v garaži in 26 na zunanjih površinah. 5 parkirnih mest je namenjenih gibalno oviranim osebam. V stanovanjih lahko bivajo ena ali dve osebi. Namenjena so osebam starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Oddajal jih bo sklad na podlagi razpisa, ki ga načrtujejo v drugi polovici poletja, prve vselitve pa so predvidene jeseni.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Občina Metlika in Direkcija za infrastrukturo pa sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar, ocenjujejo v občini. Direkcija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje, občina pa je obnovila vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo. Naložbi sta skupaj stali 893 tisoč evrov, od česar je občina prispevala 105 tisoč evrov, direkcija pa 788 tisoč evrov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Hello.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Mirni peči v tem tednu praznujejo že 27. občinski praznik. Ob tej priložnosti so na novinarski konferenci predstavili največje občinske projekte in razkrili letošnje prejemnike priznanj. V občini je trenutno v teku za približno 15 milijonov evrov naložb, med najpomembnejšimi pa so nova čistilna naprava, prenovljeni športni park, obnova ceste med Mirno pečjo, Malensko vasjo in Vrhovim ter širitev poslovno-gospodarske cone. Nadaljujejo tudi razvoj novih stanovanjskih naselij in priprave na ureditev središča kraja. Na slavnostni seji bodo podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine bo tokrat prejela Jelka Krivec, naziv častnega občana pa prejme monsignor dr. Andrej Saje.
2: Mirno pečan, ponosni smo, da je ta predlog tudi sprejel in bil počaščen, da smo ga prepoznali in verjamem, da bomo še dolgo z njim dobro sodelovali tudi na tistem področju, ki je pač njemu tudi pristoji.
1: Je povedal mirnopeški župan Andrej Kastelic.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke povezano z morjem, druženjem in novimi doživetji. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem RKS Debeli rtič na letovanje odpeljalo 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, socialno letovanje pa od 3. do 10. julija. Mladi udeleženci bodo ob morju uživali v kopanju, športnih in ustvarjalnih dejavnostih ter večernih druženjih, pri čemer bodo sklepali nova prijateljstva in nabirali nepozabne spomine. Za njihovo varnost in dobro počutje bodo skrbeli usposobljeni spremljevalci in prostovoljci. Organizatorji poudarjajo, da Debeli rtič že desetletje omogoča kakovostne počitnice, številnim otrokom pa predstavlja tudi redko priložnost za brezskrbno poletje ob morju. Prijave na zdravstveno letovanje potekajo s priporočilom osebnega zdravnika, medtem ko otroke v program socialnega letovanja predlagajo šolske svetovalne službe. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov. Za socialno ogrožene otroke pa je bivanje v celoti brezplačno. Prijave za letošnje termine so že odprte.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na sredini novinarski konferenci ocenila županja Mateja Povhe. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gabar, letos načrtujejo večja vlaganja v ceste in komunalno infrastrukturo. Načrtujejo tudi urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca julija, in obnovo zunanjega ovoja glasbene šole Trebnje na Goljevem trgu 4. Ta konec tedna bodo v Trebnjem pripravili osrednje obeleževanje občinskega praznika. V mestnem parku Trebnje bo v petek zvečer potekala slavnostna seja občinskega sveta, v soboto v središču mesta med drugim pripravljajo 35. prireditev iz trebanskega koša, v nedeljo pa bo potekal trebanski kolesarski maraton Trimo.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Novo mesto se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leti 2026 in 2027. Občanke in občani lahko do 15. julija glasujejo za enega izmed 26 projektov, ki so bili izbrani med predlogi prebivalcev in se bodo glede na rezultate glasovanja tudi izvedli. Participativni proračun omogoča neposredno odločanje o porabi dela občinskega denarja, od predlaganja idej do izbire projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. Za izvedbo projektov je letos namenjenih 200 tisoč evrov, polovica sredstev za mestne in polovica za primestne krajevne skupnosti. Glasovanje poteka prek spletne strani ideje za novo mesto.si. Na občini ob tem vabijo vse občane, da izkoristijo možnost soodločanja in oddajo svoj glas.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Obramba Slovenije, ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature, NIJZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta, nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Sadika na dom.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo, potrebuješ upošteva očetove na svete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
2: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in planžo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
4: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite!
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Sadika na dom.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Železniški nesreči v Angliji, umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100.000 poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v

0: folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
2: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvi otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
3: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

dneh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpravimo v preteklost in ostavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. 20. junija 1061 v Bagdadu opazujejo popolni sončev mrk. 1214 izdana listina o univerzi v Oxfordu, leta 1759 pa 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravi za prisego na teniškem igrišču, ki velja takrat za odločilni korak k francoski revoluciji. 1819 ladja Savanah pripljuje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplul Atlantik. 1837 Viktorija zasede britanski prestol, 1877 pa Alexander Graham Bell v Hamiltonu uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Gremo naprej, 1920, v Vukovarju se prične Kongres socialistične delavske stranke Jugoslavije, na katerem se preimenuje v komunistično partijo Jugoslavije. 1923 Francija objavi, da bo zavzela Porurje, da bo prisilila Nemčijo k plačevanju vojne odškodnine. 1925 je ustanovljena telegrafska agencija Sovjetske zveze TAS. 1928 v Narodni skupščini poslanec Narodne radikalne stranke Puniša Račić smrtno rani Đura Besariča in Pavla Radiča, naslednji dan pa podleže ranam še Stjepan Radić. 1944 Rdeča armada zavzame Viborg, 1960 Mali in Senegal postaneta neodvisni državi, 1963 pa je vzpostavljen rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Gremo v 1973, nekdani predsednik Juan Domingo Perón se po 18-letnem izgnanstvu vrne v Argentino, papež Pavel VI. Zavod Slovenik pa povzdigne v papeški zavod. 1977 je prva pošiljka nafte poslana po transaljaškem naftovodu. 1983 v Združenih državah vložena patentna prijava za LZ2W, to je algoritem za stiskanje podatkov. Nemški parlament leta 1990 sprejme odločitev o selitvi prestolnice iz Bona v Berlin. Odkrit pa je tudi asteroid Eureka. Danes praznujem 20. junija rojeni 1969. leta ameriški glasbenik, pevec Lionel Richie in pa igralka avstralsko-ameriška, rodila se je leta 1967 Nicole Kidman. Na današnji dan pa je namenjen zavedanju, da nam je lepo, da živimo v miru in da v resnici, če res pogledamo, imamo vse. Ker ti danes 20. junija je svetovni dan beguncev in 20. junij je dan, ko naj bi se spomnili vseh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker jim v državah, odkoder prihajajo, grozi preganjanje. Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb je vsakodnevno na tisoče ljudi prisiljenih v beg od doma. Pa naj bo to vse za danes. 20. junij pa le zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Električni Čangan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Čangan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Sadika na dom.si.
0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
0: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
0: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Bližajo se najdaljše šolske počitnice. Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo osrednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. To je vikend po Dolenjsko. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
2: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 20. junija goduje duhovnik, redovnik in mučenec blaženi Anthony Turner. Goduje imena Anthony Anton Tone Tončka Antonija. Anthony Turner je bil eden od petih jezuitov, ki so jih zajeli v mrežo laži nastavljeno po Titusu Ovcu, ko jih je ta obtožil, da so hoteli ubiti kralja Charlesa III. In zrušiti vlado. Čeprav je bila zgodba popolnoma izmišljena, so jezuiti plačali svojim življenjem. Ko so se začele Ovcove obtožbe, je Turner želel trpeti za cirkev, a so ga njegovi predstojniki pozvali naj zapusti državo. Januarja 1679 je v upanju, da bo tam našel jezuita, ki bi mu dal denar potreben, da bi zapustil državo, odpotoval v London. Njegovo iskanje je bilo neuspešno, zato je zadnje kovance dal revežu in se javno predal kot duhovnik in jezuit. Čeprav ni bil na Ovcovem seznamu, so ga oblasti odvedle v Newgate, kjer je bil obsojen in usmrčen s svojimi sobrati. Danes, 20. junija, goduje duhovnik, redovnik in mučenec, blaženi Anthony Turner.
0: Krkin godovnik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Obramba Slovenije. Ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature. NIJZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta. Nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
3: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes. Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 5 ljudi. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu o plaži v mestu Baj Habib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zor.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

0: Ljubezni.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Sadika na dom.si.
1: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: days.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. V gostinstvu in turizmu ob začetku poletne sezone primanjkuje prek 10.000 delavcev. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Če tudi od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci.
2: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Brez izjeme ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
1: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi. Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šankroka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
2: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polkaholiki. Ne zamudite!
1: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. V ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Navrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Sadika na dom.si. 3, 2, ena.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
0: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 16 ljudi. Na oblačilih po ugotovitvah raziskave številne napačno znake. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Z današnjim dnem se začenja 6. sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Mokronogu v sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica, od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kres na noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
1: Sadika na dom.si.
2: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
0: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo, 21. junija, vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
3: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Sadika na dom.si.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V šolskem centru Rogaška Slatina sodobnejši prostori za izobraževanje. V ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Navrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več 10 ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šankroka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Sadika na dom.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o razglasitvi najzgodbe vseživljenjskega učenja 2026.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: V Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah se je v ponedeljek zvečer sklenilo še eno navdihujoče poglavje tedna vseživljenjskega učenja. Na zaključnem dogodku Lahko si navdih je Andragoški center Slovenije razglasil najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026, ki je med letošnjimi kandidati najbolj nagovorila javnost. Skupaj je bilo oddanih 10.000 glasov, največ pa jih je prejel Mario Žnidršič iz Notranjsko-kraške regije. Ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške doline, ki dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Večer je bil posvečen vsem letošnjim prejemnikom priznan ACS 12 različnim življenjskim potem, ki vsaka po svoje dokazujejo, da učenje odpira vrata, vrača samo zavest, povezuje ljudi in spreminja skupnosti. Slovesnost sta povezovala novinarka Maja Ratej in stand-up komik Sašo Stare. Večer pa sta glasbeno obogatila multiinstrumentalist Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmajer. V programu so sodelovali tudi kulturno društvo Vedno cvet, društvo kmetic Ajda, društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, band 6M Lajnar Vlado Nunčič, pianist Martin Belcer, kitarist Tine Pirš in vokalistka Špela Do. Šler.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prvi fotoaparat je Mario Žnidršič vzel v roke šele po 50. letu in se sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik Loške doline. S fotografijami in članki povezuje domačine z domci po svetu, dokumentira pomembne dogodke in ohranja lokalno identiteto. Njegove objave niso le poročila o dogodkih, ampak drobni zapisi skupnosti o kulturi, prostovoljstvu, učenju, okolju, solidarnosti. Darnosti, praznikih in ljudeh, ki oblikujejo kraj. Njegova zgodba dokazuje, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Naziv naj zgodba vseživljenjskega učenja mu pomeni veliko priznanje in potrditev, da lahko vsak izmed nas nekaj prispeva skupnosti. Pomembno je, da zaupamo vase, verjamemo v svoje sposobnosti, ter ostajamo delovni, ustrajni in marljivi. Je ob razglasitvi povedal Mario Žnidršič, prejemnik naziva Naj zgodba vseživljenjskega učenja 2026. Mario Žnidršič je ob razglasitvi prejel tudi unikatno skulpturo vseživljenjskega učenja, ki jo je za projekt ustvaril francoski kipar, ki živi in ustvarja v Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: V sklopu projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in kampanje Lahko.si, Andragoški center Slovenije s priznanji ACS predstavlja posameznike, skupine in organizacije, ki z učenjem spreminjajo sebe in okolje, v katerem živijo. Namen je pokazati, da učenje ni omejeno na šolske klopi, leta ali formalne nazive. Učenje je življenjska drža, ki človeku pomaga rasti, premagovati ovire in ustvarjati bolj povezovalno skupnost. Doktorica Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, je ob razglasitvi poudarila, da letošnjih 12 zgodb prejemnikov priznanj ACS znova dokazuje, kako globoko lahko učenje poseže v življenje posameznika in skupnosti. Vsi letošnji prejemniki priznanj so nas nagovorili s pogumom, ustvarjalnostjo in predanostjo učenju. Marijeva zgodba posebej lepo pokaže, da se vse življenjsko učenje pogosto začne z radovednostjo in željo po razumevanju sveta okrog nas. Iz osebnega zanimanja je ustvaril nekaj, kar povezuje ljudi, kraje in generacije. Svoje znanje in radovednost je spremenil v dar skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Sadika na dom Picasso.
1: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pozivi k strpni vožnji in vzpostavljanju reševalnega pasu. V ZDA se pripravljajo na praznovanje 250. rojstnega dne države. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnosti proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: dobi me pa ne sme.
1: Sadika na dom.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polkaholiki. Ne zamudite.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpravimo v preteklost in ostavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. 20. junija 1061 v Bagdadu opazujejo popolni sončev mrk. 1214 izdana listina o univerzi v Oxfordu, leta 1759 pa 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravi za prisego na teniškem igrišču, ki velja takrat za odločilni korak k francoski revoluciji. 1819 ladja Savanah pripljuje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplul Atlantik. 1837 Viktorija zasede britanski prestol, 1877 pa Alexander Graham Bell v Hamiltonu uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu. Gremo naprej, 1920 v Vukovarju se prične Kongres socialistične delavske stranke Jugoslavije, na katerem se preimenuje v komunistično partijo Jugoslavije. 1923 Francija objavi, da bo zavzela Porurje, da bo prisilila Nemčijo k plačevanju vojne odškodnine. 1925 je ustanovljena telegrafska agencija Sovjetske zveze, TAS. 1928 v Narodni skupščini poslanec Narodne radikalne stranke Puniša Račić smrtno rani Đura Besariča in Pavla Radiča, naslednji dan pa podleže ranam še Stjepan Radić. 1944 Rdeča armada zavzame Viborg, 1960 Mali in Senegal postaneta neodvisni državi, 1963 pa je vzpostavljen rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Gremo v 1973, nekdani predsednik Juan Domingo Perón se po 18-letnem izgnanstvu vrne v Argentino, papež Pavel VI. Zavod Slovenik pa povzdigne v papeški zavod. 1977 je prva pošiljka nafte poslana po transaljaškem naftovodu. 1983 v Združenih državah vložena patentna prijava za LZW, to je algoritem za stiskanje podatkov. Nemški parlament leta 1990 sprejme odločitev o selitvi prestolnice iz Bona v Berlin. Odkrit pa je tudi asteroid Eureka. Danes praznujem 20. junija, rojeni 1969. leta, ameriški glasbenik, pevec Lionel Richie in pa igralka, avstralsko-ameriška, rodila se je leta 1967, Nicole Kidman. Na današnji dan pa je namenjen zavedanju, da nam je lepo, da živimo v miru in da v resnici, če res pogledamo, imamo vse. Kajti danes 20. junija je svetovni dan beguncev in 20. junij je dan, ko naj bi se spomnili vseh, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker jim v državah, odkoder prihajajo, grozi preganjanje. Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb je vsakodnevno na tisoče ljudi prisiljenih v beg od doma. Pa naj bo to vse za danes. 20. junij pa le zapišimo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si.
0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Darinda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.

0: No.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje

0: Pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kres na noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja. Radio Krka.
1: Športni portret. Nogometno svetovno prvenstvo je od leta 1930 naprej postalo največji oder, na katerem se prepletajo šport, politika, identiteta in kolektivni spomin narodov. Vsak mundial je zgodba sase, zgodba o generacijah, ki so sanjale, padale, ustajale in se zapisale v zgodovino. Med temi zgodbami imata posebno mesto Jugoslavija, ena največjih evropskih reprezentanc sredini 20. stoletja, in naša Slovenija, ki je po osamosvojitvi stopila na pot samostojnega nogometnega uveljavljanja.

0: športni portret.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je več kot tekmovanje. Je ritual, ki se ponavlja vsake 4 leta, kot nekakšen globalni oder, v katerem se narodi prepoznajo, merijo, sanjajo in izgubljajo. Ko se odprejo stadionska vrata in se zasvetijo reflektori, se zdi, da svet za trenutek obstane in da se vse, kar je bilo prej, prelije v 90 minut čistega, neponovljivega človeškega dramskega loka. V tej veliki zgodbi, ki se je začela leta 1930 v vrončem Montevideu, sta svojo poglavje zapisala tudi Jugoslavija in poznaje Slovenija. Ena kot velesila, ki je znala igrati z eleganco in drznostjo, druga kot mlada država, ki je na svetovni oder stopila z neizmerno željo, da se dokaže.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je leta 1930 ladja Florida pripeljala jugoslovansko reprezentanco v Urugvaj, je svet še dihal v ritmu medvojne negotovosti. A na krovu so bili fantje, ki so verjeli, da lahko premagajo kogarkoli. In res, Jugoslavija je postala najboljša evropska ekipa prvega mundiala. Osvojila je 4. mesto in svetu pokazala, da se na Balkanu igra nogomet, ki ga ni mogoče prezreti. V Montevideu Jugoslavija igrala z mladostno drznostjo. Zmagala je proti Braziliji, kar je bil takrat skoraj bogokleten podvig. V polfinalu je klonila proti Urugvaju, a je domov prinesla zgodbo, ki je postala mit. Zgodbo o ekipi, ki je igrala z dušo. 22 let pozneje je Jugoslavija spet stala na robu nogometne nesmrtnosti. V Čilu je igrala kot orkester, ki ga vodi nevidni dirigent. Zmagala je proti Nemčiji, proti Urugvaju, proti Kolumbiji. V polfinalu je padla proti Braziliji, a je ostala v spominu kot ekipa, ki je igrala najlepši nogomet prvenstva. To je bila generacija, ki je znala igrati z lahkotnostjo, ki je bila skoraj poetična, kot da bi vsak dotik žoge nosil v sebi melodijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslavija je na svetovnih prvenstvih nastopila 9-krat. Bila je reprezentanca, ki je znala presenetiti, navdušiti, razočarati, a nikoli ni bila nepomembna. V Nemčiji Jugoslavija zmagala z 9-0, kar je še danes ena največjih zmag v zgodovini mundialov. To ni bila le zmaga, bil je manifest moči. V Italiji je Jugoslavija odigrala svoj labodji spev. Dragan Stojković Piksi je bil umetnik, ki je risal po zelenem platnu. V četrtfinalu je Jugoslavija padla proti Argentini po 11-metrovkah, ki so bile bolj tragedija kot šport. To je bil zadnji trenutek, ko je svet videl Jugoslavijo kot eno ekipo. Kmalo zatem je razpadla in nogomet je postal eden od mnogih odsevov zgodovinske prelomnice.

0: športni portret.
1: Ko je Slovenija leta 1991 stopila na put samostojnosti, je nogomet postal ena prvih mostov, po katerih se je mlada država predstavila svetu. V času, ko so se oblikovale institucije, meje in identitete, je nogometna reprezentanca postala simbol novega začetka. Dokaz, da lahko narod, ki šteje komaj 2 milijona ljudi, stopi na največji oder svetovnega športa. Svetovno prvenstvo so bile dolgo sanje, ki so se zdele oddaljene kot zvezda nad Alpami. A slovenski nogomet je vedno živel od nečesa večjega kot gola statistike. Od trme, od kolektivnega duha in prepričanja, da se majhnost lahko preobrazi v prednost. In tako je Slovenija dvakrat stopila na svetovni oder, leta 2002 in 2010, ter pustila sled, ki je presegla gole in rezultate. Prva uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila zgodba, ki je presegla šport. Pod vodstvom Srečka Katanca je Slovenija v kvalifikacijah izločila Romunijo, nogometno velesilo, in si zagotovila mesto med najboljšimi 32 reprezentancami sveta. To je bil trenutek, ko je nogomet postal del nacionalnega ponosa, dokaz, da se lahko tudi majhna država prebije skozi gosto sito evropske konkurence. Odigrali smo 3 tekme v skupnem delu. V prvi tekmi je Slovenija klonila proti Španiji z 1-3, nato je klonila proti Južni Afriki z 0-1 in v tretji še proti Paragvaju, ko je bilo 3-1. Čeprav je Slovenija izgubila vse 3 tekme, je bila sama uvrstitev zgodovinski dosežek. A prvenstvo je zaznamoval tudi spor med Katancem in Zlatkom Zahovićem, dogodek, ki je zasenčnil športni del in postal del slovenske nogometne mitologije. Kljub temu ostaja dejstvo. Slovenija je bila tam prvič in to šteje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: 8 let pozneje je Slovenija spet presenetila svet. Pod vodstvom Matjaža Keka v dodatnih kvalifikacijah izločila Rusijo. Podvig, ki ga mnogi še danes štejo za enega največjih v zgodovini slovenskega športa. V Moskvi je padel velikan, v Mariboru se je rodila legenda. Slovenija-Alžirija, prva zmaga Slovenije na svetovnih prvenstvih, bilo je 1-0. Robert Koren je zadel, žoga je spolzela mimo vratarja in Slovenija je prvič okusila sladkost zmage na mundialu. Druga tekma, remi, Slovenija, Združene države, bilo je 2-2. Tekma, ki je bila kot roman, napeta, dramatična, polna preobratov. Slovenija je vodila z 2-0, a ZDA so se vrnile. Še mnogi danes verjamejo, da je bil razveljavljeni gol Edina v zadnjih minutah ena največjih krivic prvenstva. In še zadnja tekma, Slovenija-Anglija, bilo je 0-1. Poraz, ki je preprečil zgodovinski preboj v osmino finala. A Slovenija je končala 4 točkami, največ v svoji zgodovini. Slovenija je bila v Južni Afriki najmanjša država po številu prebivalcev, a je igrala kot velikan. Njena zgodba je postala navdih, dokaz, da se lahko srce kosa z močnejšimi od sebe. Slovenija je na svetovnem prvenstvu nastopila le 2, a je v obeh primerih pustila sled, ki presega gole in številke. Njena pot je zgodba o narodu, ki verjame v svoje sanje, tudi ko so te večje od njega. Zgodba o reprezentanci, ki je 2 stopila na največji oder in tam igrala z nečim, česar se ne da izmeriti s srcem.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslavija je bila velesila. Slovenija je postala simbol vztrajnosti, a obe reprezentanci povezujeta nekaj globljega. Prepričanje, da nogomet ni le igra, temveč način, kako narod govori sam o sebi. Jugoslavija je svetu pokazala, da lahko z majhnih krajev pridejo veliki igralci. Slovenija pa je dokazala, da lahko majhna država igra z največjimi in ostane zvesta sebi. Nogometna prvenstva so kot zgodovinske epopeje. Vsa gol je vers, vsaka tekma poglavje, vsaka generacija nova knjiga. Jugoslavija je napisala zgodbo o veličini in tragediji. Slovenija piše zgodbo o pogumu in vztrajnosti. In ko se čez 4 leta znova prižgejo reflektori, bo svet spet čakal, kdo bo naslednji, ki bo stopil na oder zgodovine.
0: Športni portret.
1: Nogometna zgodovina Jugoslavije in Slovenije je kot velika reka, ki teče skozi desetletja. Včasih divja, včasih mirna, a vedno živa. Svetovna nogometna prvenstva so bila njene brzice, njeni tolmuni, njeni prelomi. Na teh turnirjih se ni merila le telesna spretnost ali taktična dovršenost, tudi temveč tudi nekaj globljega. Identiteta narodov, njihova volja, njihova sposobnost in da sanjajo skupaj. Jugoslavija je v tej zgodbi nastopala kot velikan, ki je znal igrati z eleganco in uporniško drznostjo. Njene generacije so bile kot poglavje romana, v katerem so prepletajo talent, tragedija, politični vihari in neizmerna ljubezen do nogometne igre. Od Montevidea leta 1930 pa do Italije leta 1990 je Jugoslavija nosila v sebi tisto redko mešanico umetnosti in bojevitosti, zaradi katere je bila vedno več kot le reprezentanca. Bila je simbol prostora, kjer se je nogomet igral z dušo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Slovenija pa je vstopila v zgodbo pozneje, a z enako strastjo. Njena pot je bila pot majhne države, ki je morala vsako stopnico osvojiti z dvojnim naporom. A prav zato je bila vsaka zmaga večja, vsak gol bolj dragocen, vsak nastop bolj zgodovinski. Svetovnega nogometnega prvenstva 2002 to je bil prvi korak v svet. 2010 pa dokaz, da lahko tudi manjši narodi pustijo sled na največjem odru. Slovenija je igrala s srcem, ki je bilo večje od njenih meja. Ko danes gledamo nazaj, vidimo dve zgodbi, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Jugoslavija je bila korenina, Slovenija pa je postala veja, ki raste naprej. Iz tiste zemlje, iz katerega nogometnega spomina, iz iste strasti do igre, ki je preživelo vse politične prelome in generacijske spremembe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Nogomet je v obeh primerih postal več kot šport. Postal je zrcalo družbe, oder za kolektivna čustva, prostor, kjer se narod prepozna s svojimi junaki. Postal je pripoved o tem, kako se majhni narodi lahko dvignejo nad svojo velikost, kako lahko posamezniki postanejo simbol, kako lahko ena žoga poveže milijone. In morda je prav to največja rasica svetovnih nogometnih prvenstev, da so to trenutki, ko so zgodovine piše v realnem času, ko se spomini vtisnejo v generacije, ko se narod za nekaj minut ali ur združi v en sam srčni utrip. Jugoslavija je ta trenutek živela kot velesila, Slovenija pa jih živi kot ustrajna popotnica, ki se ne boji sanjati. Ko se bodo čez 4 leta znova prižgali reflektori in bo žoga spet zaplesala po zelenici, bo zgodba nadaljevala svojo pot. Morda bo Slovenija tam, morda bo pisala novo poglavje, morda bo presenetila svet, a ne glede na to, kaj se bo zgodila, ostaja nekaj neizbrisano. Nogomet je postal del našega kolektivnega spomina, del naše zgodovine, del naše prihodnosti. In dokler bo nogometna žoga krožila med nogami, bodo krožile tudi nogometne zgodbe. Zgodbe narodov, ki so verjeli, da lahko z nogometno igro povedo, kdo so.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
1: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
2: 3, 2, Ena.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
1: Sadika na dom.si.
2: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preverjamo.

0: Kiss.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Darinda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se predavo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sem, če sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bodo v men take iskre zanetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem prej globje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady že na prodajnih mestih.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Krka.
2: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka.

first friend. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
1: Radio Krka.
2: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
3: Hallo le, cum vole. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Karter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Namesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt Mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia.

podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna hijena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem o hijenam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi, 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, s spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. Eno zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga, oziroma mladoletnikov. Tršica bivša Vincenza je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, boš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel Tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal, ona dva. Tršica pa učenec sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozo. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici hijeni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo nič zaradi tega, ker ko je prišel Tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak Tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica hijena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Bizar bazar. Bizar bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim, lepo. Tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mestu Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sešne iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko. Bravo, Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zavzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja sej pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljinom, sva ponosna.

0: Bizar bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordanjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, Janal Krat, sem zihar, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja, gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga sicer kroničnega alkoholika zahtevala redno, naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila, naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Bizar bazar.
1: North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil, in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam mal na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

benzenu vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.